0: κάτι πονούνε και πονούν μου την τόση άτης που να έρθουν μου.
1: Τι, τότε και μπορεί δουκούν και να δε το πόν κουπού ατε.
0: Ναι, ναι.
1: Μου νιωτέχνε σε τόσο και πάνε παγκού από μου. Μπορεί ακούτω λίγο κάτι από μου.
0: Ινόλε μου ήταν ινόλε. Ισό ισό δουκούν, ισό ισό δουκούν.
1: Μου και κουπού άνοι μου τι, τι, διο τσέκο τόσο παράγουν τι.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh tu di mid normal pada terus tadi ni dia atau mulut berit ni.
2: Meret.
0: Nah mulut kediban. Tiba tu diban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam tis benar na.
0: Enas, iya tis mandam cek iya tis.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh tis.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ni ngai-ngai.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Trouble, ya. Betul.
0: Gulu, gulu.
2: Kenyam dah ilmu tanya.
0: Kasi sepal mu, sepal nas dia nimbang lagi dia.
1: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.
0: Dah, tolong lah. Gulu nya nak. Gulu, gulu, gulu sini.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh muti boh?
0: Yo, mana nimbang kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang, mana nimbang sinyal sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya iyo ti, kau ingat so pagi aja, wih tempat pusat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang, aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kuasa le, so lagi so enok yang mau umur yang ti kuasa doy di pusat atau pai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si iyan lah.
2: Kau aku ngecek kemana? Kau
1: nama si iyan?
0: Itu yang nak si iyan makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Aduh,
1: dimot kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau ke mai?
0: Tanah dah nas ngatur. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah, apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati yes.
0: Sekolah nas cek otopnya nyepuan, ni onapnya terus ngin ubat. Tidak dudukun puah-puah aku nak jadi ya tiada. Tidak dia paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pakmu.
1: Ini nangan lo.
0: Pakmu ke kaning ke dos, waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Haa, bergolot lah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Haa, dia berkurang dia.
1: Pak bergolot.
0: Haa. Ngejit dia, ngejit dia.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap, relax.
1: Okey, mati. Ano lagi ada itu mai?
2: Gicak adak matayo, gicak adak mo.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jebannya tu berbatu. Tanon iyo tu tepan iyo. Matu tu lepas nuyo ti na.
2: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tanggung lagi semua.